Iisus Hristos să sună Evlogii, să suspendea sunt ierimul, că exafton când a chisiliu s-a îndrăscurtat, să saftos Evlogii, sunt cătos artus tutus, sunt sis, sunt toninul, că peleon, că pitrân afta e întisichis, tu neotazun, sunt dulon sur. Maria, Sandreu, Elenis, Ioanu, Afroditis, Anus, Elenis, Micaelis, Peziteras, Constantinu, Maria, sunt Antonietas, Emilia, Nu, Pandeli, Marias, Marias, Teofano, Teodoru, Χριστοφόρο, Κωνσταντίνου και Ανδρέου, μετά τον οικείο αυτόν εν τη πόλη σου τάφτη και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και ο αγιάζοντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουνε. Στον Άρχο του Πατρί και το Πανάγιο